Och du kan säga till din vän där att han får gå. Låt mig höra, fast jag vet

och blå. Och denna boka i Västlomma skulle du så med de gula och röda och blå. Men så hände det en afton att de blute med lall, och detta vill jag synge lite om. Du kan tro det vart gräpat till leven och spänn, och till sist ut på galla i vi kom. Men jag passte mig här, och jag passte mig där, för de mörkaste portrum isär. För jag tänkte på denna som i Västlomma låg.

De på att kärringen var blida i dålig och Ribbe kom hem. Ja, hur spänte och slog med både armar och ben och till slut tog han solprimmen fram. Ja, hur dänkte mig här och hur dänkte mig där och hur sa jag så sint på dig, Pär. Och på ryggen fick jag rosor så digre som så både gula och röda och blå.

så säg ju hur har god tid, hur har jag tänkt att dra sin väg, så om hur blir det står på mig, ej fatte fort hur sant det är, det är upp till mig och släpp ut det. Lite med glädje på visit.

När höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng, och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen och åren som vi vet ska komma igen, med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla älskling.

Man kan säga det med blommor, man kan säga det med sång, man kan säga det med kyss.

storm i virveldans mot bergens kamm. I vardagslag så ljuda yxor bland hällarna. När lördagskvällarna så tas fiolerna fram. Då spelas upp en finmarksvans på ett av spelmansmaner. Hör vilken lockande dansmusik från fiol och handklaver. Och ut i dans lägger jäntan arm omkring pojkens hals och följer honom för

Det började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

att du har lämnat mig. Ändå finns du alltid i mitt hjärta. Den kärlek som du en gång gav lever i en dröm jag bär av minnen.